0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Kada su u pitanju uslovi za vožnju, jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu, navode tako iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Kažu da se sve odvija uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura, savjetuje se da ne duže relacije krećete u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, te da se prave mnogo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise i ograničenja. Daj smo taj shit, daj mi te groove, daj mi te beat, daj mi te hit. Daj smo taj shit, daj mi te groove. Trenutno je duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a posebno na graničnom prilazu Izačić. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo i dalje slušajte 97.5, uživajte u dobroj muzici, a ja sam ponovo sa vama za nekih 20 minuta.

8 je sati i 3 minute, poštovani slušaoci. Jutro se bilo u prvom javljanju 20 stepeni Celzijusa u našem gradu, a sada je 22. Maksimalna temperatura u Bosanskoj Krupi iznosit će do 33 stepene Celzijusa. Sa vama su Asija i Sihada, a mi ćemo sada prijeći na informacije Operativnog centra civilne zaštite.

0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo, halo. Čestitke i lijepe želje.
1: Baš mi je drago. Ja mislim da je završila krupa.
0: Nije. Izvolite.
1: Svako dobro od Novlide. Želim vam sve najbolje. Ja bih žela da čestitam malo i Neili Ramić rođendan sa Bešć Brda. Da mi bude živa i zdrava. Voli je Novlida njena puno. Željna sam je baš sviju i volim. I njenu majku Indiru selamim i njenu mamu Šejlu i sve ostale njene i one gore sve komšinice selamim na Bešić Brdu, a posebno svoju Elzu Bešić i njene tri cure i ljubim je od srca. I svako dobro svima slušalcima i vama i lijep i ugodan dan i sve najbolje od Mevlide.
0: Mevlida, hvala vam mnogo na pozivu. Neili, također želimo sretan rođendan, sve najbolje i najljepše.

Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste, ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zupci. Duge su kolone vozila i na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Osoje Vinjani Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: smjenjujemo se na bini jedan po jedan instruktor i uglavnom traje od sat i po do tri sata ovaj takav događaj. Tako da svi naši sugrađani, svi vaši slušalci koji su trenutno s nama mogu se pridružiti u bilo kojem času, ne moraju biti niti od početka, niti cijeli događaj, znači onoliko koliko se osjećaju da žele i da mogu poprati, naravno mogu doći samo kao posmatrači, a u svakom momentu se mogu pridružiti događaju i možda pokušati takav trening.
1: Kakve su reakcije do sada bilo naših sugrađana?
0: Pa predivne. Ja moram priznati da mi je to možda bilo, to je možda i bio jedan vjetar u leđa. Naravno da neke te minimalne komentare negativne, to ćemo samo ignorisati jer nije bitno, ali ono kako većina odreaguje na to, nekako to u stvari da snagu da se to ponovi, jer stvarno svi građani koji ima veze sa zumbom i ko nema, u određenom segmentu i nekom momentu uživa u tom događaju. Kažem, vrlo često ljudi znaju primijeti da smo svi onako veselih boja, veseli, raspivani, nasmijani, svi džuskaju na neko je u Adama, neko tamo, neko. Imamo i te svoje navike da snimamo koreografiju na mjesta gdje odemo. Tako da, kažem, taj vikend stvarno obojimo nekom na sve nemile teme i događaje koje se događaju nekako u svakom gradu, pa tako i u Bosanskoj Krupi. Obojimo taj vikend nekom pozitivnom atmosferom, tako da stvarno i komentari su uvijek pozitivni.
1: Pa dobro, svakako nam i treba te boje, a zumba zbilje jeste i živahna i vedra i jako su pozitivni svi ljudi koji se okupljaju. Evo, malo o toj samoj zumbi, možda neki naši slušalci uopće ne znaju šta je zumba.
0: Pa zumba, uglavnom svi kažu kao vi plešete i jednim dijelom jeste tako, ali zumba nije samo ples, znači zumba nije vrsta plesa, zumba je u stvari fitness, kombinacija aerobika i određenih vrsta plesa. Znači postoje četiri određena stila koje se kombinuju sa aerobikom i tako nastoje zumbine koreografije. Dakle, zumba nije ples, zumba je fitness sa plesnim pokretima, kombinacija aerobika i plesa.
1: Ja moram priznati izuzetno fizički napor.
0: Jako, jako. Pa sad slušam vašu najavu i kusimo se skroz sa ovim biometeorološkim. jako je aktivan trening ako pričamo o snazi, to ne bih je svrstavala, ali ako pričamo o kondicionom treningu, onda slobodno mogu reći da parira vrhunsko, baš onako jako intenzivnim kondicionim treninzima.
1: Dobro, Anese, imamo još nešto da poručimo našim sugrađanima, možda generalno vezano za te fizičke aktivnosti, za zumbu ili bilo šta drugo?
0: Pa ja ću reći jednu stvar koju uvijek govorim posebno ženama. Priključite se bilo kojoj fizičkoj aktivnosti, apsolutno nije bitno da li je zumba ili bilo koji drugi fitness, ali dajte sebi vrijeme u sedmici koje pripada samo vama i vašem tijelu, jer to radite za sebe. Pridružite nam se sutra svakako, to je, mislim, kažem, ukoliko ćete samo gledati, sigurno ćete uživati. A na kraju i vama da se zahvalim što ste uvijek tu s nama i što podržavate ovakav događaj.
1: Pa mi bi se tebi zahvalili što organiziraš pa i nama daješ da imamo posla, a Bosanskoj Krupi svakako, ja mislim da ovo djeluje pozitivno na našu turističku ponudu. Dragi naši slušalci, evo, čuli ste, večera se zumbe polako iskupljuju, pa kad vidite puno šarenila u našem gradu, nisu navijači ovaj put samo je zumba. Budite s nama u Otvorenom, a sutra svakako svi na srce ade od 19 sati, malo da zaplešite, pa nema veze što ne znamo koreografije.

Kako su nam rekli iz USR Krušnica, ove godine očekuju nas oko 50 učesnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Dakle, dragi naši slušalci, tri međunarodne manifestacije, aktivnosti ovoga vikenda u Bosanskoj Krupi, potraga za kraljicom Une Mladicom, zatim Zumba Bosanska Krupa, četvrti summer party Zumba i imamo naravno treći memorialni turnir Esmir Večerović Rope Rescue Rally 2026. Za svakoga ponešto očekuje na sportski vikend u Bosanskoj Krupi.

0: čija si.
1: 13:27, dragi naši slušalci, vrijeme da zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. Sa vama su bili danas, bile Azra i Asija, nadamo se da ste uživali. Čuli smo i našu Enesu, šta nas očekuje tokom Zumba Summer Partija, čuli smo šta će nas još očekivati danas i tokom dana vikenda, pa nadamo se da ćete uspjeti pronaći nešto za sebe. Uživajte u ovom sunčanom i vrućem danu, naravno uz program Radija Bosanska Krupa.
2: Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Pa još jedno, a?
1: Pa može.
0: Daj, evi ste. Dobar.
2: Mogli biste da otpevate ono vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Čuješ da te pita? On će u onu našu da otpeva.
1: Majak, drugi put ćemo. Ajde, živim.

0: 3-1-0. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.